0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Hagortume.
2: Բարիօր հարգելի ընդդիմներ, այսօր հուլիսի 11-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք հայոց եկեղեցին, վաղանշում է Վարդավար, Հիսուս Քրիստոսի պայծառագերբության տոնը։ Վարդավարը ամենասիրված և ամենաուրախ տոներից մեկն է, այն տոնել են հեթանոս հայերը, այդ պատճառով էլ պահպանվել են տոնի հեթանոսական սովորույթները, միմյանց վրա չուրտ սողելը, աղավնի թրցնելը և այլն։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ավանդույթի համացան շարունակում է համակորցակցել մի շարք միջազգային կառույցների դեսպանատների հետ, ինչի արդյունքում փաստորեն ցուցադրվում են հին ու նոր բացառիկ կինոնկարներ, որոնք ծանոթացնում են տարբեր երկրների մշակույթներին, մարդկային հարաբերությունների լավ ու վատ դրսևորումներին, արժե համագարկներին և վստահաբար ընդլայնում են կինոյի երկրպագուների մտա հորիզոնը։ 20-րդ Ոսկե Ծիրանը բացառություն չէ փառատոնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրերի շրջանակում հնարավոր կլինեն դիտել ֆրանսիական, կանադական, գերմանական մի շարք ուշագրավ ֆիլմեր։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի համահիմնադիր Սուսանա Հարությունյանը ուրախությամբ նշեց, որ Ոսկե Ծիրանը, որը դժվարությամբ է ստեղծվել և կայացել, 23 տարի շարունակ մեծ դեր է խաղում Հայաստանի և հայկական կինո մթնոլորտի մշակութային քաղաքականության զարգացման գործում։ Նա հայտնեց, որ 20-րդ փառատոնին միացել է կանադայի դեսպանությունը։ Կանադական, գերմանական և ֆրանսիական ֆիլմերը ներառված են տարբեր ծրագրերում։ Շարլ դե Գոլի նվիրված ֆիլմը, Երազված Արարգածը, հայրենիք և այլ ֆիլմերի ներառված են նաև հատուկ ցուցադրություններով շարքում։ Գորիս ծրագրում ներկայացվելու են նաև արտերկրում ապրող հայաստանի ռեժիսորների համարտադրությամբ ստեղծված ֆիլմեր, որը ընդհանուր առմամբ ցուցադրվելու է 50 գինոնկար։ Հայաստանում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրու Թերների խոսքով իրենց համար կարևոր է համակորցակցել Ոսկե Ծիրանի հետ, քանի որ այն տարածաշրջանային և միջազգային լուրջ կինոփառատոն է, առաջնամարտիկներից է իր ոլորտում։ Կանադական 4 ֆիլմերը ներկայացնում են այն բազմազանությունը, որը մեր երկիրը կարևորում է և առաջ է մղում։ Ֆիլմերի համատեքստում մեծ թեմատիկ բազմազանություն կա, ֆիլմերում արտացոլվում են երիտասարդի անհատական մոտեցումների խնդիրը, նավտամթերքի շուկայի առանձնահատկությունները, աշխարհաքաղաքական զարգացումները, ընդհատակյա երիտասարդական կյանքը Կանադայում և այլն։ Դեսպանը վստահություն հայտնեց, որ մարդիկ հետաքրքրությամբ կդիտեն բոլոր կինոնկարները։ Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութային գծորդ Դավիթ Դյուրեսը կարծում է, Ոսկե Ծիրանը հիանալի առիթ է մեկ հարթակում համախմբելու հայ և ֆրանսացի գինոգործիչներին, քանի որ դա նպաստում է համատեղ ֆիլմարտադրությանը համագործակցություններին։ Նա հիշեցրեց, որ փառատոնի բացմանը ցուցադրվելու է Թամարա Ստեփանյանի առաջին դիամետրաժ ֆիլմը «Արտույտի երկիրը», հայ-ֆրանսիական կինոնկարը, որում նկարահանվել են հայ և ֆրանսացի դերասաններ։ Ֆրանսիական ծրագրի կարևոր ֆիլմերից մեկը գեներալ Շարլ դե Գոլի մասին պատմող «Դե Գոլի մարտը» երկամասնանի կինոնկարն է, որում Գոլին մանրամասնում է ֆրանսահայ անվանի դերասան Սիմոն Աբկարյանը, որը նաև փառատոնի հատուկ հյուրն է։ Այս տարի փառատոնին հյուրընկալել ենք նաև հայտնի երաժիշտ Իբրահիմ Մալուֆին, որը տարածաշրջանային մրցույթի ժյուրիի անդամ է և հուլիսի 15-ին համերգով հանդես կգա Երևանում։ Գյոթե ինստիտուտ Հայաստանի հետ համակորցակցությամբ արտադրված է Գերմանիայում ծրագիրը ևս ներկայացնում է ժամանակակից եվրոպական գինոյի բազմազանությունը։ Ցուցադրվելու է 12 ֆիլմ։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որը կինոարվեստի երկրպագուներին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ մրցութային և արտամրցութային ֆիլմերի աշխարհի տարբեր երկրներից դիտել կինոնկարներ Կանի, Բերլինի և այլ հեղինակավոր կինոփառատոններից կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ը։

0: Վաղը հայոց եկեղեցին նշում է Վարդավար տոնը, Վարդավարը Հիսուս Քրիստոսի բեծարկերպության տոնն է։ Քրիստոսի բեծարկերպությունը հայոց եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, ամենասիրված եւ ամենաուրախ տոներից մեկը։ Այն նվիրված է Քրիստոսի այլակերպման նշանավոր իրադարձությանը։ Ըստ որոշ մասնակիցների, Վարդավարի տոնը կապված է շրհեղեղին եւ Նոյի տապանից իջնելու հետ։ Վարդավարը հայոց հնագույն տոներից է, այն տոնել են հեթանոս հայերը, այդ պատճառով էլ պահպանվել են տոնի հեթանոսական սովորույթները, միմյանց վրա ջուր ցողելը, աղավնի թրծնելը եւ այլն։ Հարգելի ընկերներ, սիրով ուզում ենք հիշեցնել նաեւ, որ վաղը ժամը 11-ին Բուդապեշտի Սուրբ Աստվածածին եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում կմատուցվի Սուրբ եւ անմահ պատարագ Վարդավարի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բայցարագերբության տոնի արդիվ, սիրով սպասում ենք բոլորիդ միասին մասնակցելու տոնական Սուրբ պատարագին։ Այժմ լսենք Վարդավար Հիսուս Քրիստոսի բայցարագերբության տոնի մանրամասնությունները քերապատիվ Գրիգոր Ծայրակույն Վարդապետ Չիվչյանին։
1: Ողջույն ցեզ, սիրելի ունգընտիրներ։ Սուրբ հարության տոնեն 14 շաբաթ կամ 98 օր ետք տոնն է այլագերբության Վարդավարի։ Չենք ասեր տոն է այլագերբության կամ Վարդավարի, որովհետև ինքնադիպ մեր ժողովուրդը սիրած է և գսիրե միշտ կրոնականը և ազգայինը իրարու միացուլել, կամ ազգայնացնել ամեն ինչ, հազվադեպ են զուտ եկեղեցական կամ զուտ ազգային երևույթները տոներում մեջ։ Ատկե ուրեմն, ընդհանրապես մեր ժառանգությունները ունին թե ազգային, թե եկեղեցական բնույթ և կգազմեն միացույլ տոն։ Ինչ է այս տոնը։ Թրվակը նոր գդագարանի մեջ հիշադակված է ավետարանիչներուն կողմէ։ Անիկա նաև հիշված է Պետրոս Առաքյալին կողմէ իր երկրորդ թուղթին մեջ։ Դերունական կյանքեն առնված թրվակը հետևյալն է։ Շուրջ 3 տարի քարոզ շուտենը ետք, այն շրջանին, երբ Հիսուս այլևս ժամանակը եկած կնկատեր Երուսաղեմ երթալու, կսկսի իր աշակերտները պատրաստել և կանխադեսություններ ընել իր կյանքի վախճանի մասին։ Հիսուս այսպիսի զրույցներով, խոսքերով գուզեր քննարկել, թե իր վախճանին անդրադարձը ինչ պիտի ըլլար աշակերտներուն վրա, որպեսզի զանոնք նաև կողմնորոշեր թեպքերը և քալիք իրադարձությունները ճիշտ ըմբռնելու համար։ Երբ աշակերտները վրդովված էին Վարդապետին կանխադեսություններն, իրարանցումի մեջ Պետրոս հանկարծ գսե. «Քավ լիցի դեռ, որ այդ բանը քեզի պատահի»։ Հիսուս կհանդիմանե Պետրոսը. «Եդիս քնա սատանա», ասելով անոր։ Այս խոսքեն շուրջ մեկ շաբաթ ետք Հիսուս կունենա այլագերբության հրաշադեսիլ պահը, երբ աղոթքի համար 3 աշակերտներուն հետ կբարձրանա Սուրբ Լեռան մկակաթը, որ կգոչվեր Թաբոր։ Իր հետ էին Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը։ Մյուս 9 աշակերտները հոգնած հանգիստ կնեին Լեռանը ստորոտին։ Հիսուսի ընկերագիցները իրենք ալ հոգնած էին, և երբ Հիսուս կսկսի սովորական գիշերային հսկումի իր աղոթքներուն, անոնք ալ կսկսին մռապել։ Հիսուս քեղեցիկ այդ բնության մեջ վերացած կսկսի աղոթել։ Այդ միջոցին հրաշալի լուսավորումը կբայծառացնե իր թեմքը։ Հիսուս կայլագերբվի, կստանա դարբեր, բոլորովին դարբեր երևույթ։ Մրապող 3 աշակերտները զորավոր լույսի, ուրեմն ազդեցություն են, վեր կբարձրացնեն իրենց գլուխները։ Հիասքանչ կդիտեն աննախընթացորեն լուսավոր այդ պատկերը, որուն ընդմեջ են անոր փառքը կտեսնեն։ Աշակերտները կշփոթին, չեն գիտեր ինչ անել, ինչ խոսիլ, աննախընթաց այդ երևույթի մեջ կտեսնեն 2 այլ էակներ ևս, անոնք կխոսեին Վարդապետին հետ մնացյալ կյանքի սագավ այն միջոցի մասին, երբ Երուսաղեմի մեջ անոր պիտի սպասեր քերակույն զոհաբերությունը ի խնդիր մարդկության բրկության։ Այդ 2 անձերը Մոսես և Եղիա մարգարեներն էին։ Ի վերջո 3 աշակերտներու շփոթության թարգմանը դարձյալ գլա Պետրոս

Anor մդի գրեք։ Այլագերության բահը այս պիսով վերջ կգտնե։ Հիսուս իր աշակերտներուն կպատվիրե լուր մնալ և չխոսիլ այս դեպքի մասին մինչև իր գյանքին վերջը, մինչև այսինքն հարություն առնելը մերընդներն։ Հույն և լադին եկեղեցիները այլագերմությունը ավանդապար կդոնեն օգոստոս 6-ին։ Հույն և լադին եկեղեցիներեն հայ եկեղեցվո տարբերությունը այն է, որ այլագերմությունը հայ եկեղեցին միացուցած է հայոց հին ամանորին կամ նավասարդին, որ գզուկատի բեր 11 օգոստոսին։ Գիտենք թե որքան մեծ շարժում, խանդավառություն, մշակութային, մարմնամարզական մրցույթներու առիթ էր նավասարդը։ Մեր ժողովուրդը թարեր աբրած և վայելած էր այդ սովորությունը։ Տոնախմբություններուն լրացուցիչ մեծ հանդիսությունները գործադրվեին Աշտիշադի մեջ կամ Իննանգնյան, ուրեմն Մեհյանին դիմաց, որ հետակային ուրեմն այնտեղ պիտի կառուցվեր Մշո Սուրբ Գարաբեր վանքը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նկատելով, որ ժողովուրդը դժվարդ է բաժնվեր թարերու իր ավանդություններեն, այլագերվությունը կմիացնե նավասարդյան դոնին։ Այլագերվության հիշադակության դեղաշարժը հայկական դոմարին հաստատում են ետ, նույնացվեցավ հայ հետանոսական գրոնի շատ ժողովրդական թիցուհիներեն Աստղիգին։ Աստղիգը սիրո և գեղեցկության թիցուհին էր, կհամապատասխաներ հունական Աֆրոդիտենին։ Անոր գլխավոր մեհյանները կգտնվեին Աշտիշադի մեջ, Վանի Արդամեդի շրջանը և այլ տեղեր։ Անոր նվիրված գրոնական դոնախմբությունները կգոչվեին Վարդավար և պաշտամունքային ավանդությունները կգադարվեին Հուլիսի Գեսերուն։ Աստղիգը կնկատվեր ոչ միայն քերեցկության, այլև չուրի և սիրո աստվածուին։ Անոր նվիրված փախցանքներուն մեջ հայը չուր գաղեր սեր, հոգուտ մշակելի իր թաշտերուն, բտղադու հողերուն և այգիներուն։ Քոհապանության հանդեսներ ամեն դեղ կգազմագերպվեին, քեդեզվերուն, աղբյուրներուն մոտ և կմատուցվեին զոհեր։ Վարդավարը գզուկատի բեր թերկահավակին, գնգադվեր ստացված թերկ ու պարիքին փոխարեն երախտակիրություն, քոհապանություն մատուցանելու արիթմը։ Նույն ավանդը երախտակիտական մարդկային զգացումներու աղվոր այդ երևույթը քաչալերվեցավ և յուրացվեցավ նաև նոր գրոնին, հայ եկեղեցիին գոմե։ Ժողովուրդը ազնվական այդ զգացումները շարունակեց արդահայտել նաև նոր գրոնին միջոցով, հասկ, ծաղիկ, վարդապունչ նվիրելով ոչ միայն եկեղեցիին, այլ նաև իրարու։ Սովորություն գար նույն դոնին նաև աղավնիներ թրցնելու, չրախաղեր կատարելու, խնջույքներ կազմագերբելու, իսկ քաշտային աշխատանքներու ծառայության մեջ կործածվող անասուններուն ճակդին վարդապունչեր կկապեին։ Մինչև այսօր հիշյալ ավանդությունները անշուշտ որոշ չափով կկործածվին, բայց որքան հնություն ունին և ուրգեք ու կան անոնք այդ ավանդությունները, որոշ ուրեմն ավանդություն մգա այդ մասին կպատմե, ասելով, որ ուրեմն երբ կլրանա չրհեղեղը և նոյ նահաբեդը Մասիսի կակատեն գիչն է Նախիջևան, կպատվիրե իր որդիներուն չուր ցողել իրարու վրա, որպեսի մարդիկ անմորած սպահեն չրհեղեղին հիշադակը։ Կսվի թե Վարդավարի դոնագադարության ընթացքին մանուկներու, ձերերու, այրերու ու գիներու դուներու մեջ փողոցները, թաշտերը, կետերու ափին, աղբյուրներու և արուներու մոտ գուժերով իրարու վրա չուր լեցնելը կամ զիրար չուրերու մեջ մխրջելը նոյի ժամանակեն մնացած ավանդություն է Հայաստան աշխարհի մեջ։ Այս առիթով ես կշնորհավորեմ սրտանց Վարդավար, Վարդ, Վարդկես, Ալվարդ, Զարվարդ, Լուսվարդ, Նվարդ, Բայծար, Վարդիտեր, Վարդուհի, Վարվարե և նման անուններ գրող մեր ժողովրդի բոլոր զավակները։ Այսօրվան համար այսքան։

Մարտավարը հայոց հնագույն դոներից է, այն դոնել են հետանոս հայերը, այդ պատճառով էլ պահպանվել են դոնի հետանոսական սովորույթները, միմյանց վրա ծյուր ծողելը, աղավնի թռցնելը և այլն։ Մարտավարը դոնում էին ուխտագնացություններով դեպի նշանավոր լեռների սրբավայրերը և ճրերը։ Հատկապես նշանավոր էր Մշոս Սուրբ Կարապետ Վանք կատարող ուխտագնացությունը, որը ոչ միայն քրիստոնեական հավատի, այլև ազգային նվիրումի վկայությունն էր։ Հիշենք, որ Մշոս Սուրբ Կարապետ Վանքը ըստ ավանդության հիմնել է Գրիգոր Լուսավորիչը, նրա մահից հետո մարմինը ամփոփվել է Սուրբ Կարապետ կոչված մատուրի տակ։ Վարդավար դոնի ժամանակ մարդիկ հացահատիկի հասկեր էին հավաքում տաշտերից և դանում եկեղեցի օրտնելու, որպեսի տաշտերը պահպանեն կարկուտից և վնասներից։ Աղջիկները հավաքում էին բազմակույն ծաղիկների փնջեր, հատկապես Վրտիվեր տեղին ծաղիկի և Գիշերը Քախնին նետում հարազատների կամ հարևանների փագը։ Ծորենի հասկից հիսում էին շատ գեղեցիկ փնջեր, խաչպուրեր։ Վարդավարը շատ հանդիսավոր տոն է, երդասարդները վարում էին խարույկներ և գրագի շուրջ դիմավորում լուսապացը խմբապարերով։ Բարերն ուղեկցվում էին երգերով, խաղերով և կատակներով։ Առավոտյան աղջիկները շրջում էին դնետուն և իրենց նվիրապերած ծաղկեփնջերի դիմաց ստանում նվերներ։ Սարերում կազմակերպում էին դոնավաճառներ, զբոսախնջույքներ, լարախաղացներ, ուրախանտեսներ։ Վարդավարի դոնի կարևոր ձեսը աղավնի թռցնելու սովորույթներ։ Հատուկ վարդավարի դոնի համար ողջ տարին բախված աղավնիները ճախրում էին օդ, հիացնելով հանդիսականներին և հատկապես իրենց վաժեցրած տերերին։ Վարդավարի դոնի ամենատարածված և հանդիսավոր սովորույթը միմյանց վրա ճուր ծողելն է, որը պահպանվել է մինչև մեր օրերը։ Առավոտից ահել թե ճահել, գին թե տղամարդ, ձեր թե երեխա, ծանոթ թե անծանոթ, դույլերով և դարբեր դարաններով ճուր ունեն միմյանց, ոչ ոք չի նեղանում մյուսից, այդ օրը մարդիկ ուրախ են, բարյացակամ իսկ երեխաների և երդասարդների համար այն դարվա ամենասպասված և սիրելի տոնն է։

Գեղեցկության վարպետը այսպես են անվանում ականավոր ճարտարապետ ակադեմիկոս Ջիմ Թորոսյանին, որը համահեղինակությամբ թե Երևանում, թե մայրաքաղաքից դուրս ստեղծվել են շքեղ ճարտարապետական գոտողներ, որոնք դարձել են մեր մշակութային ինքնության անպաժանելի մասը. Այդ գոտողներից են Կասկադ Համալիրը, Օշականի հայոց քրերի հուշարձանը, Երևանի Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանը, Ժամանակակից արվեստի տանգարանը, Երևանի քաղաքապետարանի նախկին և այժմյան շենքը, Երևան քաղաքի պատմության տանգարանով, Սպիտակի կենտրոնական հրապարակը, աչքի ընկնող հասարակական և առողջապահական տարբեր կառույցներ։ Թորոսյանի նախագծերով են կառուցվել մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի տարածքում գտնվող Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի և Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի անունը գրող մադուր մկատարանը։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի հարևանությամբ գործող Սուրբ հրեշտակապետաց եկեղեցին, ջեմարանի նորակառույց հանդիսությունների սրահը մայր Աթոռ Բացօթյա մութ կորանը, ճարտարապետի 100-ամյա Հոբելյանի արթիվ Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի Թամանյան ցուցասրահում բացվեց Ջիմ Թորոսյան գեղեցկության վարպետը խորագրով ցուցահանդեսը։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Զարուհի Հայրապետյանի խոսքով Թորոսյանը իր ոլորտում ամենից տաղանդավորն էր, ամենալայն մտահորիզոն ունեցող մասնակետն էր, որի գործերուն թողած ժառանգությունը ամփոփում են հարուստ գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները համաշխարհային ճարտարապետական դպրոցի ուսումնասիրության էին միտված, աշխարհի բազմագոմանի ճանաչման ու մեծ վարպետների դպրոց անցնելու հիմքերի վրային ձևավորվել։ Ջիմ Թորոսյանի թողած ժառանգությունը հսկայական է, նրա ստեղծագործությունները ինքնանպատակ չէին, ծնվում էին պատմական հիշողությունից, գալիս էին դեղանքի առանձնահատկությունից, հասարակական նշանակությունից, նրա ստեղծագործությունները ի վերջո դարձան կարևորագույն մշակութային խորհրդանիշներ, որոնք ծնվեցին 1954-ից մինչև 2004 թվականը, և նրա համահեղինակությամբ, համահեղինակ ճարտարապետների մասնակցությամբ մենք ունեցանք մեր հանրապետությունը զարդարող գոտային գլուխգործոցներ։ Այդ գլուխգործոցներից շատերի նախագծերը ներկայացված են մեր ցուցահանդեսում։ 1971-ից 1981 թվականները Ջիմ Թորոսյանը եղել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ ու կարևորել մայրաքաղաքի պատմական և բնական միջավայրի անխաթարությունը։ Թանգարանի տնօրենը նշեց, որ ցուցահանդեսը ոչ միայն վերաիմաստավորում և վերաարժևորում է Թորոսյանի ժառանգությունը, այլև ներկայացնում է հայկական ժամանակակից ճարտարապետության թերը ապակայի և պատմության միջև երկխոսության գործում։ Թորոսյանը ճարտարապետներու սերունդներ է գրտել, նա իրեն ուսուցիչ էր համարում Սամբել Սաֆարյանին, Ռաֆայել Իսրայելյանին, Կարո Հալապյանին, Գրիգոր Աղապապյանին և մշտապես մեծակույն ակնածանքով էր խոսում ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի մասին, ասելով, որ իր ամբողջ միտքը, հուզմունքը, վերաբերմունքը գնում են դեպի մեծ վարպետը Ալեքսանդր Թամանյանը, խորհրդանշական համարելով այն փաստը, որ երկրորդ անգամն են Թանգարան ինստիտուտի Թամանյան ցուցասրահում Թորոսյանի ժառանգությանը նվիրված հոբելինական ցուցահանդես բացում։ Կարևորելով Ջիմ Թորոսյանի արվեստանոցում երկար տարիներ գործունեություն ծավալած ճարտարապետների թերը, ցուցադրության փորձ է արվել նաև լույս սփրել նրանց գործունեության վրա։ Ցուցահանդեսը համատրել է Թանգարան ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ ճարտարապետ Կարեն Բալյանը, որը նաև ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի «Մայեստրո դի Բելեսա» գրքի հեղինակն է։ Նա Ջիմ Թորոսյանի 20-րդ տարի վերջի 21-րդ տարասկզբի եվրոպական մտածողությամբ խոշորագույն ճարտարապետներից է համարում։ Բալյանը խոստովանեց, որ իր հայրը, կոմպոզիտոր Վլադի Էլեն Բալյանն է իրեն ուղորդել դեպի ճարտարապետություն և որպես փայլուն ճարտարապետի օրինակ բերել է Ջիմ Թորոսյանին։ Բալյանը տեղեկացրեց, որ առաջին անգամ են մեկ ցուցահանդեսում ներկայացնում Թորոսյանի և նախագծային աշխատանքները և գրաֆիկական գործերը, որոնք անկրկնելի են։ Երբ նայում ենք նրա աշխատանքներին, տեսնում ենք, թե ինչպես է ընկալել աշխարհի ճարտարապետությունը ու ինչպես է այն վերարտադրել ազգային քաղաքարով, ժամանակակից ձևով։ Ցուցադրությունը կազմակերպված է իբրև ճարտարապետության դաճար, որը բաղկացած է առանցին ճարտարապետական տարերից նախամուտ, նախասրահ, երկու խորաններ, նույնիսկ վարակույր կա, կենտրոնական մասը կոչվում է ցելա,
որտեղ ճարտարապետն է, որտեղ նրա ցայնն է հնչում։ Ցուցադրությունը ավարտվում է նրա կյանքի վերջին շրջանի գլուխ գործոցներով՝ Սպիտակի կենտրոնական հրապարակային համալիրը, Երևանի քաղաքապետարանի շենքը, Սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցին։ Նա ընդգծեց, որ Սպիտակի հրապարակը, որը 1990-ականների վերջին է նախագծվել, հետաքրքիր պատմություն ունի։ Սպիտակ քաղաքապետը Թարոսյանին խնդրում է հրապարակ նախագծել։ Թարոսյանը զարմանքով ասում է, որ քաղաքը ավերված է և Սպիտակին բնակելի շենքեր են պետք, բայց քաղաքապետը բնդում է, որ հրապարակ է անհրաժեշտ։ Ինչպես Թամանյանը վերածննդի քաղաք նախագծեց, այնպես էլ Ջիմ Թարոսյանը նպաստեց Սպիտակի վերածննդին, վարպետության ու նրբաքեղության համատրություն, և այն իզրապակեց Կարեն Վալյանը։ Հոբելինական ցուցադրությունը, որին ներկայ էին նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար Եղիազար Վարդանյանը և Երևանի քաղաքապետ Դիքրան Ավինյանը, իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի Երևանի քաղաքապետարանի Ջիմ Թորոսյանի ընտանիքի աջակցությամբ և հովանավորությամբ։

0: Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաշամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Uczestnicy tegorocznej już 6. edycji Rajdu Szlakiem Kurierów Tatrzańskich odwiedzili Dom Polski i Kościół Polski w Budapeszcie. A naszym gościem będzie pani Joanna Urbańska, współorganizatorka tego nadzwyczajnego wydarzenia. Minęła godzina 13.30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Rozpoczynamy.